0: brenner i Skien i natt. Trafikken er sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer er drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupper. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig så er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen er tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida. Og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast i broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut i sult, det melder FN. Det er særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen i Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet i Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere er det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle i en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det er også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef er sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hizbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV er en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget er uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak. Og så har vi etterlyst et mulig vitne som er observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå er Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det er snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor. Og samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
4: Hun skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
4: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
6: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
6: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. I Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett, og ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Hei, god tirsdag morgen, ønsker jeg Siv Wammer, og aller først i dag så beveger vi oss varsomt inn i de dype finske skoger med musikken til Jean Sibelius, for dette er et utdrag fra Finlandia.

Her hørte du fra Finlandia av Sibelius med Oslo Filharmonien. Og dette er musikkfrokost. Jeg håper alt er bra med deg denne tirsdagsmorgenen. Er du litt sånn stiv og støl på starten av dagen, ja, så kan det kanskje hjelpe å strekke og tøye litt til disse myke tonene av Chopin. Bare prøv.

Dette var London Philharmonisk Orkester med musikk fra spillet Zelda, komponert av Koji Kondo. Og har du barn, eller barnebarn, eller kanskje du selv driver med spill på PC eller PlayStation eller noe sånt, så får du de siste anmeldelsene av ferske spill på nrk.no. Nylig så leste jeg om et nytt spill fra Mumidalen som fikk en femmer, og bildene er jo helt utrolig. Dette er et spill som passer for små barn, men hvis du har litt eldre barn der hjemme, så ser jeg at et spill som heter Saros for PlayStation har fått en sekser av NRKs anmelder.

Klokka den begynner å nærme seg 8:30 denne tirsdagsmorgen, og her hørte du musikk av Alexander Glasunov fra symfoni nummer 4. Nå skal vi til Ludwig van Beethoven.

Her hørte du ballettmusikk av Ludvig van Beethoven fra en forestilling som handler om Prometheus fra gresk mytologi, og det var han som stjal ilden fra Zeus. Nå skal vi til musikk av engelske Christopher Tin, og han har tonsatt et dikt av Emily Dickinson, kanskje hennes mest kjente, nemlig Hope is the thing with feathers, og her er det Voices 8 som synger.

Her hørte du Watches 8 synge diktet Hope is the thing with feathers av Emily Dickinson. Og er du nysgjerrig på denne poeten som levde og skrev på 1800-tallet i USA, så kan jeg virkelig anbefale en film som heter A Quiet Passion. Den kom i 2016 og handler om hennes veldig spesielle liv der hun skrev i nærmest isolasjon. Og poesien ble en veldig stor trøst for Emily Dickinson. De aller fleste av diktene hennes de ble først oppdaget etter at hun døde. I filmen så er det Cynthia Nixon som spiller Emily Dickinson, og det er hun ene fra Sex og singelliv. Og filmen finner du enkelt på Filmoteket. Det er bibliotekenes digitale filmutlånstjeneste. Veldig enkel og grei, og det er helt gratis. Nå skal vi til opera, Giuseppe Verdi, Trubaduren.

Dette var musikk av Georg Friedrich Händel fra Concerto Grosso nummer 6. Snart så er det tid for konkurranse her i Musikkfrokost, men du skal først få et stykke av Charlie Chaplin, for han skrev jo musikken selv til filmene sine. Dette er fra Modern Times.

0: er du pakka og klar, for nå skal vi ut på tur med Gro i konkurransen her i Musikkfrokost.
1: Ukens by er et viktig knutepunkt for FN. Vertskap for over 20 FN-organisasjoner. Og når du er i dette knutepunktet, kan du se i horisonten en liten fjellkjede. 7 fjell, eller 7 åser, kanskje vi nordmenn ville si, som er rester av eldgamle vulkaner. Og dette her er byens naturlige, skal vi si, kulisse. Dette er lyden av en komponist som ikke var herfra, men som elsket landskapet her. Og nettopp naturen i området ga næring til mange av tonene hans. Og så skal du få litt godteri til slutt. Sånn gummigodteri, vet du, fra Haribo. For Haribo er nemlig født i ukens by. Og dette navnet, som er et akronym, en kort form for gründeren og byen. Gründeren heter Hans Riegel. Og med de to siste bokstavene igjen, da skulle du være godt i gang med navnet på ukens by.

Og vi skal fra Mozart her til norsk musikk av Johan Halvorsen. Og her har Bergen Filharmoniske Orkester fått med seg Marianne Thorsen på fiolin.

Ja, titlen er på fransk, men musikken var norsk. Du hørte Air Norvegien av Johan Halvorsen med Marianne Thorsen på fiolin her i Musikkfrokost. Nå får du snart nyheter her på NRK Klassisk, men jeg, Siv Ammer, er tilbake etter det, så vi høres ganske snart.

0: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, og det nesten 5 milliarder kroner mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langen-Bekker, mener denne lille innsparingen kommer til å få liten betydning for folk flest.
1: Det betyr ikke så veldig mye for folk flest. Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på konto hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen. Det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om i det siste, det jo renta. Nå har vi jo i gang nå med rentehevinger igjen. Og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør. Altså man kunne ha strammet inn i høst, og det hadde kanskje hjulpet, men sånn i forhold til det budsjettet i høst, så har ikke dette har ganske lite å si.
0: Økonomikommentator Cecilie Langen-Bekker. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. I fjor ble det gjennomført drøyt 400 flere aborter her til lands enn året før. Drøyt 13 200 totalt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst i denne aldersgruppa. Til slutt så skal det handle om dette. I kveld er det nemlig duket for første semifinale i verdens største musikkonkurranse Eurovision. Og for 20 år siden så vant Lordi, og det Finland som den største favoritten både i kveld og i finalen. Det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld, som vanlig.
0: Som du kan se på NRK 1 klokka 21. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Ja, jeg vandrer optimistisk videre i musikkfrokost denne tirsdags morgen, og byr deg nå opp til en skikkelig wienervals av Johann Strauss den yngre. Frühlingsstimmen, vårstemninger, kommer her.

0: Og dette var musikk av Johann Strauss den yngre, som ble en kjempesuksess i Wien i 1883. Men nå er det litt annen musikk som kommer ut av denne østerrikske byen, for Eurovision-sirkuset er i gang. I dag er det tid for den første delfinalen, og den kan du se på NRK1. Norske Jonas Love, bergenseren med sangen «Ja, ja, ja». Han skal ikke synge før på torsdag, og da er han faktisk siste mann, og det skal visst nok være ganske bra. Finalen, den er på lørdag, så vi får bare krysse fingrene for Jonas Love, og hvis du har lyst til å se en litt artig versjon av sangen hans, så finner du den på nrk.no, for her synger han sammen med KORK.
1: God morgen! Du hører på Musikkfrokost på NRK Klassisk.

Her fikk du musikk av Jules Massenet, og nå skal du få et utdrag fra symfoni nummer 5 av Pjotr Tjajkovskij.

Her hørte du Göteborg Symfoniorkester med et utdrag fra Tchaikovskis femte symfoni. Nå blir det musikal. Vi skal til The King and I fra 1951, laget av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein. Og det er Brynt Herfell som synger «I have dreamed».

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Vi er inne i en veldig fin tid av året nå, og det merker jeg også i musikkønskene fra dere der ute. For Ellen fra Trondheim, hun vil høre Våren av Grieg, og det må jo passe bra nå, skriver Ellen. Her er det Det Norske Solistkor som synger.

Og det var det norske solistkor som sang Edvard Griegs melodi til diktet Våren av Åsmund Olavsson Vinje. Og Vinje, han var jo en skikkelig språkpioner. Han var en av de første som etter Ivar Aasen selv tok i bruk landsmål, eller nynorsk som vi i dag kaller det, og brukte det i diktningen og skrivingen sin. Og det som er litt artig, det er at nøyaktig på denne datoen vi har i dag, altså 12. mai 1885, så ble nettopp nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge. Det ble vedtatt i Stortinget med 78 mot 31 stemmer.

Det var Elbjørg Hemsing det som ga deg sin versjon av Bachs andre fiolinkonsert. Og i forrige uke så ble det kjent at Elbjørg Hemsing blir Oslo Kammermusikkfestivals nye kunstneriske leder. Hun tar over etter sangeren Marianne Beate Kielland. Og dette er jo Norges eldste kammermusikkfestival, med røtter tilbake til 1989, da var Arve Tellefsen leder. Årets festival, den starter 14. august.

Dette var musikk fra Harry Potter-filmene av John Williams. Og i dag så åpner årets filmfestival i Cannes. Det er nummer 79 i rekken, og den foregår helt til 23. mai. Masse priser skal deles ut i år som vanlig, og det er allerede kjent at årets æres gullpalmer går til filmregissør Peter Jackson, som er særlig kjent for Ringenes herre-filmene. Og Barbara Streisand, hun har jo gjort utrolig mye, skrevet manus, regissert og spilt selv i flere filmer. Her skal du få dagens andre Mozart, og det er et utdrag fra hans fløytekonsert nummer 1.

Det var Emmanuel Paud som var solist i denne fløytekonserten av Mozart. Og du har lyttet til Musikkfrokost med meg, Siv Wammer, denne tirsdagsmorgen. Jeg er tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Og send meg gjerne ditt musikkønske i appen NRK Radio. Og så vil jeg helt til slutt anbefale programmet Nytt og Norsk, som du kan høre hver tirsdag klokka 17 her på NRK Klassisk, eller når du vil, i appen NRK Radio. Det er det programleder Mari Lundan som står for. Og i dag så er overskriften Norsk og gammelt.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: også størst I denne aldersgruppen. Det hersker kraftig uro rundt britenes statsminister Keir Starmer, og det ikke bare velgerne som mener om ryggen. Innad I Labour, partiet han leder, det mange som vil presse ham til å gå av. Dette blir tema I regjeringskonferansen I dag, for også innad I regjeringen det ulik oppfatning om Starmers fremtid, forteller Erik Mustad, dosent I britiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder.
1: Strategien for denne talen han ga I går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale I går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så det meste skal nå opp I dette, det det ansvaret jeg tar. Mens da, det andre perspektivet som ble lagt frem var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt I eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt foredrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men mange må også finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger frem klokken 12. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, og det er nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. I forhandlingene vil Senterpartiet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
1: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs- og oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
0: Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinningen, forteller finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
2: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og satse på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
0: Og ut fra de tallene som er kjent til nå, tror politisk kommentator Lars Nehru Sand det særlig er to spørsmål det kan bli krevende å bli enige om.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep, som jo er et veldig effektiv måte å skattlegge ting man, eller atferd man ikke liker, men som har da noen personlige økonomiske utfordringer ved seg når kostnadene øker så mye som de gjør, på den ene siden. Og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
0: Soningsforholdene for kvinnelige fengselsinnsatte her i landet får kritikk. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsatte ved Bredtvet kvinnefengsel i Oslo er blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. Denne uken opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de er vant til på Snapchat. Nå opplyser Snapchat til TV 2 at årsaken var et teknisk problem. Plattformen er blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere titusener på en dag. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Men nå kan de altså puste lettet ut. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Du hører NRK Klassik.

0: NRK Nyheter klokka 12. Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i det reviderte budsjettet som legges fram nå klokka 12. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
1: Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
0: Og Rødt mener regjeringens reviderte budsjett som legges fram nå, hverken leverer på velferd eller hverdagsøkonomi når prisene økes. Heldigvis er dette bare et forslag og ikke et ferdig budsjett, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB. Og budsjettpartene Senterpartiet krever flere tiltak for å lette folks hverdag. Det sier forhandlingsleder Bjørn Arild Gram. Han sier Senterpartiet ikke har ett øre mer å gi i avgiftsøkninger. Norske arbeidsplasser er for dårlige til å legge til rette for kronisk syke. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, som er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykososiale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Statssekretær Andreas Kravvik i Utenriksdepartementet er i dag i Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Eide sier den pågående konflikten mellom USA og Iran er hovedtema i samtalene i den iranske hovedstaden. Vi bruker i gjennomsnitt 5 timer og 20 minutter på skjerm hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen. Det er de unge mellom 16 og 24 år som bruker mest tid på skjermet, over 7 timer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson mener at revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag tar for lite hensyn til folk flest. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett.
1: Dette er jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover. Vi mener det er rom for satsinger, og hvis regjeringen er interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
0: Finansminister Jens Stoltenberg trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
2: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år, og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
0: Høyre advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra Senterpartiet, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får regninga med høyere rente og dyrere boliglån, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Arbeidet med å flomsikre området rundt Mjøndalen i Buskerud er ferdig. 300 millioner kroner er de siste 14 årene investert i tiltak som skal sikre området mot fremtidige flommer. Et omfattende arbeid, sier regionsjef i NVE, Elisabeth Rui.
3: Vi har flomsikret sidevassdraget her, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
4: Hvorfor har det tatt så mange år?
3: Det er fordi det har vært veldig mange ulike tiltak. Da. Og det er ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så er det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi er avhengig av.
0: Ja, det sa Elisabeth Rui i NVE, reporter Tina Brock. Til tross for økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i formiddag der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalget var tema. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 14. Revidert budsjett gjør ingenting med krisa i boligbyggingen, det sier administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til boliginvesteringer kraftig. I revidert budsjett kommer det fram at regjeringen nå venter at investeringene bare øker med 3,2% i år, under en tredel av det man trodde i budsjettet i høst.
1: Nei, nå er det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene er der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer i Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen i gang.
0: En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og fått dem utlevert til Sverige. I morgen kommer president Trump til Beijing i Kina. Det er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Sist gang var det at Trump selv besøkte Beijing i 2017. Asia-korrespondent Philip Lote sier at Kina har sin egen agenda under besøket.
2: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Xi sa dette til Trump i en telefonsamtale i januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så er det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
0: Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er i dag i Iran, der han har samtaler med iranske ledere. Det opplyser utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier den pågående konflikten mellom USA og Iran er hovedtema i samtalene i Teheran. Det er ventet snø i høytliggende områder nord i Innlandet og sør i Trøndelag. Fra i morgen kveld til torsdag ettermiddag er det ventet 10-20 cm med snø over ca. 500-700 meter, heter det i farevarslet fra Yr. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet, tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger, dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringen for regjeringen blir å bli enig med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå er det 7 bekreftet smittetilfeller og 3 dødsfall. I kveld er det duka for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kutten i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser, det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norges pris, redusert barnehagepris, økt barnetrygd. Og vi undersøker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet, og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Og det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomitee i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

To stjernepianister det som har tolket Edvard Grieg her. Norge rundt sangen, eller ispilsangen, eller det den egentlig heter, norsk dans nummer to. Alexander Tarot og vikingur Olafsson var det som gjorde det. Og da kan jeg, Mari Lundan, ønske velkommen til Nytt og Norsk her I NRK Klassisk. Dere ser på både nye og ikke fullt så nye innspillinger. Og I dag ser jeg direkte på noen gamle, med gammel norsk musikk. Så jeg håper du klar for litt engasjement, for det har dagens komponister hatt. Et sterkt ønske til å uttrykke seg intenst, men aller viktigst, fortellende. Den første vi opplever her Edvard Grieg igjen, og han har skrevet musikk til et dikt av Bjørnstjerne Bjørnson som heter Foran Sydens Kloster, og det jo veldig aktuelt. Det en ung jente som banker på porten, på klostrets port, og ber om å få komme inn, for hun trenger å rømme fra den situasjonen hun I, altså flyktning, rett og slett. Bergen Filharmoniske Orkester, Mari Eriksmoen, Astrid Nordstad, Bergen Filharmoniske Kor og Edvard Grieg Kor, alt under Ed Gardners ledelse, foran Sydens Kloster.

Foran Sydens kloster, et samarbeid mellom Bjørnstjerne Bjørnson fra hans skuespill Arnljot Jelline og Edvard Grieg. Vi hørte Bergen Filharmoniske Orkester med solistene Mari Eriksmoen og Astrid Nordstad. Bergen Filharmoniske Kor og Edvard Grieg-koret sang og Ed Gardner dirigert. Dette som i grunn kan være et ganske aktuelt tema om flyktningejenta som kommer på et kloster og blir tatt imot og får hjelp fra klosteret. Det neste verket her i Nytt og Norsk i dag, det Jesus i Getsemane. Og engasjementet rundt Jesus siste time på jorda, det det Hjalmar Borgström som har hatt. Han skriver selv, jeg skulle til å si teksten, men det jo ikke tekst her, men det et tonedikt som beskriver alt det Jesus gjør den siste tida. Hjalmar Borgström har så de største tanker og ideer i likhet med Richard Wagner om hvordan musikk kun uttrykkes. Og dette symfoniske diktet ble utframført for første gang ja, i 1904 i Kristiania. Borgström hentet inspirasjon fra de fire evangelistene og beskrev Jesus sjelekamp den siste natta før korsfestelse. Det Trondheim Symfoniorkester som spiller, Eivind Odland dirigerer.

Sånn slutter han sitt tonedikt om Jesus I Getsemane, Hjalmar Borgström. Det var Trondheim Symfoniorkester som spilte, Eivind Odland dirigert. Det siste storverket du får her I Nytt og Norsk I dag også et samarbeid mellom Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson, som vi har tidligere her ved Foransydens kloster. Nu det Bergljot, et melodrama fra 1871 som Grieg orkestrerer I 1885 som skal framføres. Det skildrer Bergljots smerte og ikke minst hevnlyst etter drapet på ektemann Einar Tambarskjelve, og det et verk som kjent for sin sterke emosjonelle spenning. Det deklamasjon her, ikke sang, og det Lise Fjellstad som deklamerer sammen med Trondheim Symfoniorkester igjen, men nå dirigenten byttet ut. Her Ole Christian Rud leder.

Skjoldborg og gi ham bun. Til døden pløyer med Einars pile. Å, du, Sankt Olav, og for din sønns skyld, gi du ham gang nord i Gimlesalet.

bakken. De sprenger og kjemper ei lenger. I bølger, de følger hverandre mot elven. Hva der vel hendt? Hva spår denne skjelven? Har lykken seg vent? Hva det? Vi stanser nu, bønnene skare. Med nedstukne lanser, to døde i kranser. Og Harald forfare. Og trengsel, der ved tingstuens port. Stille, all her vender seg bort. Hvor Øyndride? Sorgfulle blikket. Flykter til side. Frykter mitt møte. Så kan jeg vite. De to døde. Rom! Jeg må se! Ja, det den. Kunne det skje?

beste bue brusten. Fallen er Einar Tambar selve, sønnen ved side, ein dride. Myrdet i mørket, han som var Magnus mer enn fader, kong Knut den store skårede sønneråd. Fallen for snikmord, skytten fra Svalder, løven som sprang over Lyrskogheden. Slaktet i bakhold, bøndenes høvding. Trøndernes heder, Tambar selve. Hvithåret, hedret, henslengt for hundene. Sønnen ved side.

Ingvarsson! Sto han her på bakken, min frende? Da fant Einars panik i fjorden! Og eder feige slapp jeg bedre.

0: i Gimle.
1: Han tok jo alt jeg hadde.

Og der død den ut, Bergljot av Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg. Lise Fjellstad deklamert, Trondheim Symfoniorkester spilt og Ole Christian Ruud dirigert. Og med det så nytt og norsk ferdig for I dag, men Elbjørg Hemsing skal få de siste sekundene til å spille Våren av Grieg med Arktisk Filharmoni. Vi høres om en uke.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpe disse nettene, er tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå er Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenerne på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredel av medlemmene i Bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En person bekreftet omkommen etter en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakk I Akershus. To biler skal ha kollidert med et sykkelfølge I området. 7 syklister ble treffet I denne ulykka, opplyser politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus I luftambulanse, mens 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Ordføreren I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at kommunen har kalt ut psykosocialt team der. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Borgarting lagmannsrett får reaksjoner på dårlig sikkerhet ved domstolen. I en lunsjpause fra en sak så politiadvokat Anders Wahl Møland seg nødt til å beslaglegge en kniv en fornærmet I en sak tok fram. Hendelsen oppstod da en pågående ankesak med flere unge personer gikk I lagmannsretten på førre fredag. Da partene I saken møttes de gangen utenfor rettslokalet enda det en konfrontasjon der en person tok ut kniven. Møland ønsker bedre sikkerhet.
1: Det jo litt skremmende at I gangen rett på utsida av rettslokalet, lagmannsretten, 7 dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida av inngangsdøra.
2: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stede, men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll I lagmannsretten.
0: Det sa Marianne Volland, som første lagmann I Borgarting lagmannsrett. Regjeringen får kritikk for det samarbeidspartiet der de kaller et slappt og grått budsjett. Arbeiderpartiet la I dag fram forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året. Finansminister Jens Stoltenberg nok godt fornøyd, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: For han har nok hatt 2 mål for dagen. Det ene at økonomene skal si at dette nøytralt. Dette ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre jo at politikerne synes det litt kjedelig. Det mye bedre enn at de rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
0: Storbritannia sender droner, jagerfly og marine fartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-årene er bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende er varslet om ulykka, sier politiet. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre er sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vitne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte jeg mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, og så jeg at det lå masse sykkelister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey, ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrda som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt, har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no, NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløs drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her er jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik i oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge i forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstanden mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enhet der, blir det altså streik. Semifinalen i Eurovision går nå for seg i Wien. Vår Eurovision-kritiker slenger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades i Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det er litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her er det full fest, og det er mange som er koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen. Da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi har ventet på å se litt flagg i publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene i salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandahl.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Tyrkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget er enige om å nekte personer som dømte for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen i går. I dag er det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan i den første semifinalen i årets Eurovision. Israels artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden i kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en i kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren er siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister er også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

NRK Klassisk. God natt med NRK Klassisk.

0: ektefelle blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekreftet buing under Israels opptreden i semifinalen i Eurovision i kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs fordi det var ett av 10 land som gikk videre til finalen i Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting er fortsatt usikkert. Det er fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det er Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikket inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane i den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen i ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
2: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en er kritisk skadet etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle i området. Sju syklister var involvert i ulykken. Den ene føreren er sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten er sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring.